mai asa rua o loo totoe na suia ato ai loo faamoemoe ina ua taonu mai le tufameli ma laʻu tusi e faatoatosiʻina faapea dia ea o laʻu tusi mulimuli lava lea faamagalo aʻu i le tamafutaga ua tele foʻi tausaga o tavalavala ua leai saʻamea mafai o lo uso lava lea ua manonofo ua oualofa i ai